Alhamdulillah billazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وخضر الجمع والجماعات. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز